0: Eh, wana gabet ok rostiwar kanang mocha. Ma wa mi rostiwar queen. Queen de mocha. Queen Elizabeth.
1: Ege ya jaga nang mosh.
0: Rostiwar.
1: Ma wa.
0: Queen.
1: Mon micro, écoutez-la.
0: Tourne, écoutez-la, essayez de nous retrouver. Okay.
1: Freddie Mercury, il est là.
0: Ah, mais il y a ma queen, il est là.
1: Ah?
0: Queen.
1: Queen, à Helm, je suis là, je Freddie Mercury. Queen, à Teben, je suis là.
0: Eh?
1: Mais là, il y a un homme qui est là, Arnold Baxedos.
0: T'as un gars,
1: Freddie Mercury.
0: Ah, quand t'as scène, moi, j'ai déjà.
1: Tourne, il y a un gars, il est
0: da voya
1: ah oui na sa vie na tout an non e kan ko mas tamen na wan to trip na wan
0: mas te pet na payan
1: ah
0: mas te pet na payan do
1: ah
0: ha na vote este vet me po ad man si wan ta
1: ah ha
0: ha modin na tani psuta ta dat man ke ga ti dap ta gan din na tam dan kan al vi
1: mhm
0: mhm modin mak te pas mon mis ko te pas mon de tv
1: Ane mo jadi sistem ni, ni pegi nak kau naik itu ya. We are the champion. We are the champion. Oni the champion ya.
0: Tapi tu mungkin.
1: Kan the queen tu ni dah, tu ni ada the Ewina ni rating ja.
0: Eh.
1: Ewina ni queen uta Ewina ni kenu kenu. Aku jadi usik dalam grup tu, pun uta Ewina ni queen uta Ewina ni Freddie Mercury uta Ewina ja. Kek dia minat ke tu mau menang solo, ebe wasit. Kek majis kan benda tu, kek dia betul na.
0: Queen.
1: Ah, queen ja. Aku ni macam tu Ewina ni rating ja. Kek inu kas agni ke be wasiben check ke be wasudu da agni me dot on solo da e wa ita da chaitin cha agni me dot din e wi chaken hak ka na ko hatu da e wa ita da agni me dot mche tu ina ho ka na ko me dot da li go bu da e ta do da e wi ta na da chaitin no chan da li go agni me dot din e wi chaken hak ke be wasud ma chelu de ke hma na bun tu da e wa ita ken na da chaitin cha agni me dot din e wa wi ne me che tu ka na ko ho da e ta ja mi chelu da e wi ta ken ne me dot da li go te ben mi ama de wings te ben ade ke ma ava wings ente te ben da li beaters Mina wings get that name that been round and round. Paul McCartney, no, you know.
0: On someone in the
1: head. Yeah, you see, baby, what's that, sir? Ah. I never did any of it again, sir. I never did the machine, no, I don't know how to do it.
0: Take that, sir. Take that, what I mean? That's the money.
1: You see, I'm going to take that, sir.